0: ishtar da bin wanda ke ya tsanani gare su wa ja abu sufyan ilin nabi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan ya zo zuwa ga annabi wa qala ya muhammad shi ta tamu da su lace rahim ya muhammad ka zo kana cewa asadar da zumunta wa inna qaumat kan halaku ka gashi mutanen ka sun halaka fadullahu ta'ala ka roki allah an ya kashe wannan hukum da allah ya kuranye musu ku bi ba ya yarda in annabi ya addu'a za a karba amma kuma wani abu na hasada ya hana ya abin nan ai fada alahu inil madari ai amsu addu'a ka ruwa bana zala ruwa ya sauka wa samara alaihi sabata ayyam ruwa ya doje kwana bakwai hatta ta daru min katarati ya sun ka tutu ya ta saboda yawan ruwa faja abu sufyan kuma abu sufyan ya komo aidan wadannan yin an yi da yin ne shi musu addu'a da rabbi da dauke ruwan nan fada afan ta kuma yi addu'a ruwa ya dauke amma duk da haka kuma sun ka shiga bada kahir ke Allah ya sanka dai Allah ta'ala Allah ya
1: sanna Allah ya ambaci abin da ya auku ga al'umma wadannan gaba ka irin wannan misalan li wuqul masail wa tan ya zan misali ga aukuwar abin nan musibu da sababin isyan saboda sabawa kun mutane sun kasa da an kai mun sun kasa da azaba ta go faqala yace wala kad fatanna qablan qawm fir'auna lalle mun fitin mutanen fir'auna gabanin gabanin su quraishawa ko ko gabanin jama'an musulmin maja'ahum rasulun wani manzo ya zo musu mai daraja shine musa alaihi salam karim wanda yake mai daraja allah ta'ala a wani manzo ya zo musu fir'auna mai daraja wato ga ayaya sun kai an adu ila ibadallah sai yace shi Musa ana duwa da ibadallah ku zo zuwa gare ni a bayan Allah ku zo zuwa ga abin da nake kiran ku zuwa gare shi na imani ai azhiru imani ku bayyana da imani ku da tsafi da bin abin da ni umarce ku da shi Allah ya yace in fada muku ibadallah ya ku bayan Allah inni lakum rasulun amin ni awlanku wani manzo ne amintacce alama ursultu bihi amintacce ne ban karawa ban ragewa kamar yadda an faɗa ka zan kawo kun gane ku to ci gaba

an kwana tubba shin su sun kafi waɗannan mutane masu wannan ce masu jayayya ba za a tayar da su ba an kwana tubba ko kuma mutanen tubba sun kafi shi tubba huwa nabiyyi wani annabi ne aw rajulun salihin ko kubutun salihi wa kada qawmu kafirin mutanen su kafirai wa lidhalika damahum Allahu bi madaka Allah ya jarje su bayan sa wa ta ko gadi shi ya saba ma al'ada al'ada shugabanni suke bandarewa ta talakawa su bi to shi ya zanda aka fi shi ya yarda mutanen sun kafi kun gane ko don haka kun ga kenan zargi ga mutane shi ba zarge shi ba wa qala alayhi salatu wassalam wato annabi ya ce ma adari akana tuba nabiyyan ban sani ba shi tuba annabi ne au ga nabiyyan ko annabi

0: rashawa ba ta tsaya akan mahukuntar alkali ba a'a hatta limami idan ya zama na cewa ya kiye dago daga ruku'u saboda wani ya samu sallah kuma yayi haka ne dan kawai girman wannan mutumi ne ba zai bashi zakka ko yana bashi zakka ko zai masa alheri to shi ma yayi ne dan sau da yawa an tashi rashawa sai a jinginawa alkali a jinginawa dan sanda a jinginawa soja a jinginawa kaza a'a liman ma shi ma ta shafe shi dan haka idan ya zama na cewa tsakani da Allah ne kawai kittagowa shikenan amma idan dan wani matsayi naka ne ko wani abu to shi ma yayi ne zaka duk wani alheri da za a yi maka wanda ba dan wannan mukamin ba me yawa da ba zaka same shi ba to sai ya zama rashawa dan haka shi yasa malamai da yawa suke ganin hadarin shugabanci da mulki saboda wani lokaci da ka samu mulki kafin ma a rantsar da kai rashawa ke muka yawa a gidanka saboda tsammanin za a zo a samu riba a tare da kai dan haka rashawa ba ta tsaya akan wani abu guda daya tana cikin kowane abu na rayuwar mutane domin duk abin da zai danne haƙin wani ko ya cutar da haƙin wani shine rashawa shi yasa malamai da dama suka hana masu mulki karɓar kyauta saboda wannan karɓar kyauta tana taimakawa wajen su masu mulki su kiyin abin da ya kamata kamar misali yan siyasa ai suna bayar da rashawa a zaɓe su a primary election rashawa suka duk wani dan siyasa da ya bayar da kuɗi ga delegate aka zaɓe shi ya ba da rashawa a shari'ar musulunci ma daga nan ya kashe kansa akan ya zama cancanta an zaɓe shi to maki haka wane ne zai sha duk a cikin waɗannan yan siyasa rashawa ce ta wasu domin wane ne ya ci primary election bai yi kyauta ba ma'anar delegate shine wakili da aka zaɓe shi dan ya zaɓo wanda ya cancanta a shari'ar musulunci shi ake ce ulul hal wal aqd dan haka shi an zaɓe shi ne domin ya zaɓo wanda zai shugabanci al'umma daga ran da aka bashi naira ɗaya ya karɓa dan ya wannan zaɓen ya ci rashawa ko ya so ko ya ki ya ci rashawa kuma ya ci haram kuma duk barnar da mai mulkin yayi da shi a ciki domin shi ne ummul habaisin ya kawo shi kamar yadda shugaban jam'iyya shi ma ya ci rashawa saboda yakan tsaya ya dubi wane ne zai biya masa bukata in ya ci zabi dan haka wannan mutumin shi zai mara baya ba ruwansa da kyansa ko rashin kyansa shi ma rashawa dan haka wannan barnar ta rashawa da kuke kallo ba wai ta tsaya a wani gefe guda bane ba akan mai unguwa da dagaci da hakimi da sarki bane
1: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.

0: Budurwar abin da ya fi damunta shine yadda ta ji an yaudare ta ta hanyar bata mata suna da aminiyarta ta yi a gurin saurayinta. Lamarin da ya kara mata ciwo a zuciya. Sai dai ta yi maza ta garzaya domin neman shawara daga ChatGPT din domin samun wata hanyar da za ta rage mata damuwarta.
1: Ina sauraron ki.
2: Gasin da ya gara ta ya rabu da ni ya daina sona.
0: Shin wani abu ne zai dawo mata da farin cikin da take yi bayan faruwar wannan lamarin? Amsar da ta bayar ita ce, kuɗi ne kaɗai zai iya dawo mata da wannan farin ciki nata da ta rasa tun bayan yaudararta da saurayinta yayi.
2: Ni yare ɗaya na sani shine yaren kuɗi kamar kuɗi ChatGPT.
1: To, na gane. Amma ba kuɗi ne kawai muke nufi ba. Akwai wani abu daban.
2: Ni kuɗi nake so, kuɗi nake so, ci ne kuɗin zai cire min wannan raɗaɗin na ciwon zuciya da jinin nan ya sami ni. ChatGPT, my friend. ChatGPT, I'm talking to you now. Saboda na ma maganan kuɗi shi ne kamun shuru?
1: Oh, to, zamu iya duba matakai kata-kata. Mataki na farko, shi ne gano abin da ya fi dauka, miki an gane su. Wani bangare guda.
0: Ijan wannan dai lamari ya nuna yadda fasahar zamani ke shiga cikin rayuwar matasa har ma ta kai ga zama wani wuri da suke bayyana damuwarsu da neman shawarwari. Da fatan Allah ya sa mu dace. Fatima Yunusa Musa, ku kada kunnuwanku ku sha labari.
3: To Fati, ai dama masu iya magana na cewa kowa da kiwon da ya karbe shi. Wai makocin mai akuya ya sai kura. Allah dai ya kyauta. Yanzu kuma sai jihar Oyo, inda wasu fusatattun ɗalibai suka kaiwa mataimakin jami'ar Atiba hari yayin da rikici ya ɓarke sakamakon dakatar da karɓar ɗaliban shari'a a makarantar. Kilin mu Usman Aidatti ya haɗa mana rahoto game da lamarin.
4: Mataimakin shugaban jami'ar Atiba da ke jihar Oyo ya haura katanga yayin da rikici ya ɓarke tsakanin jami'ar da ɗaliban shari'a kan dakatar da jami'ar daga koyar da fannin shari'a. Jami'ar Atiba da ke jihar Oyo ya haura katanga yayin da rikici ya ɓarke tsakanin jami'ar da ɗaliban shari'a kan dakatar da jami'ar daga koyar da fannin shari'a. Lamarin ya faru ne bayan hukumar kula da ilimin shari'a ta Najeriya ta dakatar da jami'ar daga karɓar sabbin ɗaliban shari'a da kuma koyar da darussan shari'a na tsawon shekaru 10. Bayan sanar da dakatarwar, ɗaliban shari'a jami'ar sun gudanar da zanga-zanga domin nuna rashin amincewarsu da matakin, tare da neman jami'ar da fayyace musu makomar karatunsu. Watanni sun ce rikicin ya ƙara tsamari ne yayin da mataimakin shugaban jami'ar ke bayani kan dalilin dakatarwar, inda ya ce jami'ar ba ta cika wasu sharuɗan da hukumar kula da ilimin shari'a ta gindaya ba. Sai dai yayin da yake magana, wasu ɗalibai sun fusata, lamarin da ya rikiɗe zuwa hayaniya da rikici a harabar jami'ar. Rahotanni sun ce a yayin rikicin, mataimakin shugaban jami'ar ya tsere daga wurin ta hanyar haura katanga, yayin da ɗaliban suka jaddada cewa burinsu shine a saurari kokinsu tare da bayyana musu makomar karatunsu. Usman Ibrahim Dutti, ku karkaɗe kunnuwanku ku sha labari.
3: To Usman, ai komai yayi zafi maganinsa Allah. Kafin mu buɗe shirin, bari mu karɓi talla.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakamu da kasance da ku a wannan lokaci, lokacin da muke gabatar muku da shirin abincin ka lafiyar ka wanda wannan gidan radio mai albarka ya dauki nauyin kawowa. Shi kuma mai girma dokokin kada yi Dr. Ayuba Ibrahim Adam ya dauki dawainiyar gabatar da shi da kuma yi mana bincike akan abubuwan da su kara inganta mana garkuwar jiki tare da taimakawar Dr. Kabir Abdulkarim. Dr. barka da sauka.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Dr. Kabir.
2: Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: To ba sani ba ko dakta za mu ba izinin ya bude kana miƙo maka ragamar ko kuma kai za ka bude tunda ka san da muka da to dakta.
1: To masu sauraron mu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Na'am, wa alaikum salam.
1: Yau sabon shiri ne.
0: Na'am,
1: muka dauko.
0: Na'am, kamar yadda aka saba mun abu ya fito. Jinyar abin da muke a dira kan shi.
1: Yawwa.
0: Na'am.
1: To, abin da ya sa zama sabon shiri, wani yanki ne muka dauko daga fadakarwa da ake yawan yi. Kuma gashi ta zo mana daga nesa.
0: Na'am.
1: Kai ne kana danka fadan kare rika kokowa, kare rika kokowa, kare rika kokowa.
0: Ba san banza.
1: Sai ga shi kuma ka hada shi da wanda yake iya kwara.
0: To,
1: ba shi kuma za a kwara yanzu ba.
0: Eh, can kana yi danka a kwarin shi.
1: To,
0: kare rika
1: kokowa. Wanda yake yawan kwara, wanda za su kwara dinnan su ne kwayan cuta.
0: Na'am.
1: Wani lokaci ma baka san cewa ka ba shi, wani lokaci kuma wauta ta wasu iyaye na sa su kunshe shi da shi da kwayan cutar sai ta bakawa. Allah shi sanya za a yi
0: na'usin.
1: Don wannan cuta da muke masa muna ganin kamar kila zai sha. Ba zai sha ba. Da gida an kana gani hakan da kake yi ba dole ba na ce wannan shi ya kashe shi. To, dai ko kashe shi ne.

akai ba ka sani ka fara fadan waɗansu kalmomi dan ka tunkaro wani waje na musamman shine talbiya labbaik allahumma labbaik da haka wannan harami da aka sa ni kaci na waje dan girmama ka'aba ne wata karimal li ate ilaiha alhujjaj wazuwaru min hadhihi alhudud dan masu kai ziyara da alhazai su zo wa ka'aba ta wannan sassa mu'azzimina khadi'ina khashi'in suna masu girmamata suna masu rankufar da kansu suna masu cike da nutsuwa wali za harrama ma haulahu min as-sayd saboda haka ne hurrima aka haramta ma haulahu duk abin da ke daura da ka'aba min as-sayd na dabbar farauta a da da gari bai cika ba zaka ga barewa kusa da ka'aba zomo kusa da ka'aba tsuntsaye na farauta duk ga su kusa da ka'aba duk gefanta daji ne to kuma mutanen da suna tafiya da makamansu mutum yana tafiya da ikwali da bakarsa yana tafiya da dan kulkinsa da ya ga zomo zai iya bi zai rade to sana hikimar sanya hududul haram daga miƙati kaza zuwa miƙati kaza ka gane daga yanzu ka shigo ka'aba to in ka shigo wannan wajen duk zoman da zaka ci karo da shi ko barewa ba kai bashi dan girmama wannan ɗakin kuma dan Allah ya sani gaba gari zai cika kar ka zo garin jifan zomo ka kwaɗe wani alhaji da kulki wannan zai sa mutane su daina zuwa aikin haji wani ya ce ai

sannu ka muku karatun shuriniya da misalin karfe 5:30 kenan shirin mushakata da ya saba zo muku da misalin karfe 6 idan Allah ya kai mu na wannan yammaci zai zo muku kamar yadda aka saba